0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Stocurile reduse de gaze și scumpirea energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temu a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temu, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Bună dimineața la început de zi de joi, o zi pe care o facem să fie foarte bună. Dacă nu cumva deja ea este foarte bună, na, depinde de la om la om. De la omul eu către omul tu, sper să pot să fac transferul de energie, bucurie și toate celelalte chestii foarte pozitive. Irina Gașpar, sunt alături de tine în această dimineață până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:09 în această dimineață de 28 mai putem să ne plimbăm puțin prin lume sau pe aici prin prejur, prin istorie sau prin ziua de azi, să vedem cu ce legăm această dată de 28 mai. E, de exemplu, Ziua Internațională

0: Ala igienei menstruale și n-am știut de treaba asta până în acest an. Este o zi dedicată educației și accesului la produse de igienă menstruală. Data a fost aleasă simbolic pentru că 28 reprezintă durata medie a unui ciclu menstrual, iar luna 5 face referire la durata medie a menstruației. De asemenea, ne putem duce în istorie, așa cum spuneam, mult, nu urmă, în anul 585 înaintea erei noastre, și la momentul acela, în timp ce aliat al doilea se luptă cu Syraxes în bătălia de la Halys, ei bine, atunci are loc o eclipsă solară care e prezisă cu precizie de filozoful grec Thales din Milet. Și potrivit lui Herodot, apariția eclipsei a fost interpretată ca un semn, iar lupta s-a oprit imediat și a fost încheiat un armistițiu. Da, iată câteva chestiuni care în funcție de ce se întâmpla pe cer sau, mă rog, ce se vedea, ce nu se vedea, a determinat anumite lucruri de pe pământ. În 1937 a fost fondată fabrica germană renumită de mașini Volkswagen, iar în 1992 a fost semnat la București tratatul româno-american pentru încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Lucrurile au mers bine până, mă rog, la un moment dat când a fost iarăși o nevoie, mă rog, o trăim acum, e perioada pe care o trăim acum, nevoie de noi tratate, noi lobby-uri, noi discuții și așa mai departe. Dacă astăzi este ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua specială, faină, cu bucurie, așa cum ți-o dorești tu. Astăzi este și ziua lui John Fogerty, el este și chitarist și producător în diverse trupe, Creedence Clearwater Revival, de exemplu, una dintre ele, foarte faină trupa asta, cred că o știi. De asemenea, este și ziua celebrei Kylie Minogue, dar și a lui Tudor Chirilă, aproape la fel de celebru precum Kylie sau, mă rog, oricum știm cu toții, Tudor Chirilă, la mulți ani. La mulți ani celor care astăzi își aniversează un alt moment special, poate ziua de căsătorie, poate ziua în care ai început să faci nu știu ce acum ceva vreme și astăzi se împlinesc un X număr de ani, oricum ar fi, să faci din fiecare moment o mică sărbătoare acolo unde găsești că este posibil.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:20, știi că îți spuneam și zilele trecute și în general, așa ne uităm ce se mai întâmplă prin lume, că cine știe câteodată valurile astea vin și pe la noi și măcar dacă știm din vreme, poate putem lua măcar ceva măsuri sau să ne pregătim de respectiva situație într-un fel sau altul. Nu știu exact dacă personal putem să oprim un fenomen care și-a făcut simțită prezența în Spania, dar măcar să fim conștienți de asta și cine știe, poate și autoritățile își iau niște măsuri dinainte. Aproape 4 din 10 asistenți medicali din Spania își doresc să renunțe la meseria lor în următorii 10 ani. Este un amplu studiu realizat până în prezent în această țară, un studiu promovat de Ministerul Sănătății și Institutul de Sănătate, cel mai mare institut, cred că, din Spania, de acolo. Ei, datele arată că aproximativ 17% dintre cei chestionați vor să facă acest pas în următorii 2 ani chiar. E o dorință de abandon care nu e provocată de o singură problemă, ci de un cumul de condiții dificile care le afectează activitatea de zi cu zi în spitale, în clinici și până la urmă sunt lucruri pe care le putem pune în asemănare cu ce se întâmplă și pe la noi. De asta zic că ar fi bine să vedem ce se întâmplă acolo, că poate noi putem să rezolvăm niște baiuri înainte să ajungă și la noi situația asta. Principalii factori care îi determină pe asistenți să-și dorească schimbarea profesiei sunt instabilitatea locului de muncă și îngrijorarea legată de calitatea slabă a îngrijirii pacienților, sau cel puțin asta consideră ei. Contractele temporare, condițiile precare de muncă, iarăși cresc foarte mult riscul ca personalul să plece, iar lipsa de stabilitate e invocată ca motiv principal de majoritatea celor care vor să renunțe. De asemenea, asistenții medicali reclamă faptul că primesc o recunoaștere foarte limitată pentru efortul lor și că nu beneficiază de un mediu de lucru adecvat. O altă problemă majoră ar fi diferența dintre specializarea pe care o au și munca pe care o fac efectiv. Doar o treime dintre asistenții specializați reușesc să lucreze în domeniul lor, mă rog, pe care l-au ales, să-l studieze. În plus, lipsa cronică de timp îi împiedică pe mulți dintre ei să ofere pacienților toate îngrijirile necesare. Acest studiu mai arată că există diferențe mari între regiuni. Asistenții din zone, cum ar fi Madrid sau insulele Canare, sunt de două ori mai predispuși să renunțe la profesie în comparație cu colegii din alte regiuni din cauza diferențelor de organizare a sistemului medical. Iată o criză de personal care nu este specifică doar Spaniei, ea reprezintă o provocare și pentru alte țări europene, chiar țări, mă rog, spre care privim cu admirație, Germania, Franța, Regatul Unit, da, unde sindicatele avertizează că ratele de abandon sunt în creștere și realitatea o confirmă. Lipsa asistenților e agravată de îmbătrânirea populației, de presiunea foarte mare de pe rețelele de sănătate și devine tot mai greu cumva să, mă rog, managerii sau, mă rog, cine organizează toate turele lor, le este tot mai greu să acopere aceste ture în spitale. Experții internaționali estimează că în următorii ani va fi nevoie de sute de mii de noi asistenți pentru a putea menține standardele de îngrijire în Europa și pentru a opri plecarea masivă a specialiștilor. Așadar, așteptări mari nu sunt doar de la Ministerul Sănătății din țara noastră și nu numai cel al Sănătății, ci și celelalte. Și în celelalte țări sunt problemele acestea. Să sperăm că vor fi găsite totuși niște rezolvări la nivelul întregului continent și care să se răsfrângă pe urmă pozitiv, în sensul în care să vină și la noi soluțiile mai repede, înainte, propriu-zis, de a ajunge la o situație critică. Superman Lovers, în minutele următoare avem Starlight, este hitul pe care îl ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

Dimineața cu vești bune, mai ales pentru cei care sunt fani 21. Trupa 21 Pilots a câștigat premiul pentru Best Rock Alternative Artist la ediția din acest an a American Music Awards. Această distinție vine după un alt succes important obținut în primăvară, când duo-ul format din Tyler Joseph și Josh Dunn a fost desemnat Alternative Artist of the Year la o altă ediție de Music Awards. Noile trofee confirmă faptul că trupa rămâne una dintre cele mai apreciate formații alternative din ultimii ani. Chiar Monitorul de Cluj are un articol fain și amplu despre succesul lor, dar care nu se bazează doar pe hituri cunoscute, cum ar fi Stressed Out sau Right sau Heartlands, de exemplu. În ultimii ani, 21 Pilots a continuat să-și schimbe și să-și diversifice stilul muzical. După concertul de la Bonțida din 2022, trupa chiar a lansat mai multe albume, între care Clancy și Breach, materiale care au fost foarte bine primite de public și de critici, iar albumul Breach, de exemplu, a ajuns direct pe locul întâi în topul Billboard 200, prin asta cumva demonstrând că popularitatea formației rămâne la un nivel foarte ridicat. În vara aceasta, trupa va reveni pe scena festivalului Electric Castle, unde este așteptată de mii de fani din câte știm. Organizatorii spun că show-ul din acel an, 2022, e considerat și acum unul dintre cele mai bune concerte din istoria festivalului. Ei bine, ediția anului 2026, ne aducem aminte că am mai povestit despre ea și ne-am notat-o cu siguranță în agenda, este între 16 și 19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. 21 Pilots se numără printre capetele de afiș ale evenimentului. Acest festival foarte fain, Electric Castle, continuă să fie unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România. În fiecare an reunește artiști internaționali și zeci de mii de participanți, iar pentru fanii trupei americane, concertul programat în luna iulie e într-adevăr unul dintre cele mai așteptate momente ale acestei ediții 2026. Recunosc, și în grupul meu de prieteni sunt fan 21 Pilots și e un fel de imbold că în cazul în care cineva s-ar gândi să-și facă alte planuri în perioada festivalului Electric Castle, ar fi bine să renunțe și să vină cu toată gașca la acest eveniment, la acest festival. Ceea ce, desigur, îți recomand. Apropo de acest festival, LP, de asemenea, este așteptată să vină. Îmi place și mie foarte mult această artistă. De altfel, uite, și în minutele următoare o ascultăm cu mare plăcere la Radio Transilvania.

0: 6:41, bună dimineața, să îți fie bine, că ești în trafic, că ești acasă, că poate ești pe la serviciu și urmează să-ți termini tura sau oricum ar fi. Dimineața asta să încercăm să ne facem în primul rând noi mai bună și apoi, mă rog, să lăsăm lucrurile să vină de la sine. Povesteam și în alte zile despre chestiuni care s-ar putea să vină peste noi în birouri sau nu, dar oricum, în timp ce tot mai multe corporații mari cer angajaților să revină la birou, este o cunoscută companie americană, n-are rost să intru în detalii, anyway, din domeniul tehnologiei, care continuă să parieze pe munca de acasă și să susțină că modelul remote complet, de fapt, i-a adus beneficii importante. Acum, sigur, na, compania e în domeniul tehnologie, în principiu poți să faci treaba asta remote. Chiar am văzut o știre un pic mai amplă la Euronews cu privire la treaba asta, cum respectivii de acolo au introdus sistemul de lucru exclusiv online încă din anul 2020 și nu are de gând să revină la modelul clasic. Conducerea de acolo a respins din start varianta unui program hibrid, a zis că ce să mai, împărțirea timpului între casă și birou și alte treburi, no, e o soluție foarte proastă. Oamenii pierd timp pe drum doar ca să participe la tot felul de alte chestii care pot fi făcute de acasă. Nu, nu, nu. Să stea oamenii acasă, să lucrăm cu toții remote. Sigur că avem niște KPI-uri, niște treburi pe care trebuie să le respectăm, să fie foarte clar în ce măsură cineva și-a terminat sau nu jobul, treaba, activitatea, taskurile. Dar nu trebuie să vină pe capul nostru. Și ca să pună în practică viziunea asta, compania respectivă a renunțat la aproape toate birourile pe care le avea, birourile în format clasic, a creat niște spații eventual mai mici în cazul în care trebuie neapărat să se întâlnească oamenii face-to-face, da, echipa să se întâlnească și așa, iar angajații lucrează de acasă în mod obișnuit, nu se întâlnesc mai repede de 3 luni, deci eventual odată la 3 luni se întâlnesc pentru ceva chestii pe care au nevoie să le facă și chiar și pentru socializare. Deci asta a fost așa o treabă care mi s-a părut chiar faină. Ne aducem aminte, în perioada pandemiei era nevoia asta de socializare care a început să se acutizeze, da? Și multă lume spunea că își dorește cu ardoare să revină la serviciu pentru că vrea să socializeze, e o chestie cu care s-a obișnuit, care îi place și așa mai departe. Bun. Și asta s-a dovedit că de fapt e la nivelul mai multor oameni, la mai multe categorii, nu e o treabă ce ține de un anumit job, ci e o treabă care ține de oamenii în general și de firea unor oameni. E, iată și treaba asta e în vizor, dar și compania despre care vorbim a zis ok, putem să recunoaștem că nevoia de socializare e importantă, dar hai să nu o facem chiar atât de des. Odată la 3 luni e foarte bine. Da, și de asemenea există la ei niște reguli stricte pentru ședințele online care se organizează doar pentru ședințe importante, adică nu te bagi în online ca să te afli în treabă. Tu îți vezi de muncă și când e nevoie cu adevărat, atunci ședință online. Colaborarea între angajații aflați pe fusuri orare diferite iarăși se realizează în cadrul unui interval fix de 4 ore pe zi, pentru că înțeleg, la tine e noapte, la mine e zi, ok, eu fac odată un sacrificiu să mă trezesc în toiul nopții, dar nici chiar. Și atunci se caută soluții, se discută dinainte, se anunță dinainte și se are în vedere programul ăsta diferit. O chestie care iarăși mi s-a părut foarte bună, adică cineva care gândește în profunzime treaba asta cu remote și nu o lași doar pe seama faptului că lasă băi acolo, nu mai dă mie bătăi de cap, nu mai am eu nevoie de un administrator de clădire, de, mă rog, să-mi cumpăr tot felul de lucruri, să verific dacă toate becurile funcționale, să-mi fac griji dacă pică, nu știu, nu este apa azi sau mai știu alte treburi de genul ăsta. Reprezentanții respectivei companii spun că acest model flexibil a ajutat foarte mult să fie atinse niște obiective financiare, să fie păstrați angajați buni în echipă și ca să reducă oboseala cauzată de ecrane, compania a testat niște idei noi, cum ar fi încurajarea angajaților să participe la unele discuții la telefon în timp ce se plimbă pe jos. faină treabă, mi s-a părut și asta foarte interesantă. Și directorul de resurse umane de acolo a zis că prezența fizică la birou nu garantează automat că o persoană este și productivă. E o strategie total diferită de multe decizii luate de alți, inclusiv alți giganți din economie, să le zicem așa, da, care au obligat salariații să revină la birou sub pretextul că interacțiunea directă stimulează colaborarea. Sigur că sunt anumite persoane care orice-i face vor trage de lucruri astfel încât să lucreze cât mai puțin, să-și facă o anumită normă de activitate, de timp, de mai știu eu, dar asta nu înseamnă că raportând la aceste persoane trebuie să iei niște decizii majore sau niște decizii pentru majoritatea oamenilor. Și ce mi s-a părut foarte bine este că această companie chiar și-a scanat cu ghilimelele de rigoare și în sens pozitiv angajații și munca și a găsit o soluție care să fie cu adevărat bună și care se ducă înspre productivitate cu adevărat și nu înspre, nu știu, de exemplu, completarea unor tabele de prezență la serviciu sau, nu știu, câte ore ai muncit astăzi și așa mai departe. Știm, ca exemplu, povesteam zilele trecute cu cineva care are un restaurant și a zis, băi, eu trebuie să pontez 8 ore ospătarul care este la restaurant, dar aproximativ 2 ore din zi sunt timp morți, în care ospătarul doar stă, nu este productiv, dar n-am ce să fac, trebuie să-l contabilizez în felul acesta și să-l plătesc pe 8 ore chiar dacă el faptic a lucrat 6 ore. Acum, e adevărat, e doar un exemplu pentru chestia de calcul al timpului și a productivității, pentru că, în realitate, treaba asta nu poți să o faci remote, da? Deci nu e din categoria celor care ar fi, de, nu știu, de realizat remote. Poate alte lucruri de livrare, habar n-am. Aș putea să mă gândesc, dar nu neapărat țin la treaba asta. Mesajul, practic, pentru această informație e că în ultima vreme, dacă s-a discutat din nou despre un model de lucru hibrid sau remote, în România în continuare s-a respins pe diversele argumente pe care le-am menționat mai devreme, dar în fapt și în profunzime s-ar putea să fie de fapt o soluție mai bună dacă știi cum să încadrezi toată treaba asta. Olivia Rodrigo avem pe minutele următoare cu un hit 2026, Drop Dead. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica!

0: 6:52 de minute, tot așa, apropo de chestii ce se întâmplă prin alte părți și ne așteptăm să vină și la noi. Am văzut un articol publicat de The New York Times care arată că tot mai multe persoane din Statele Unite aleg să se reprezinte singure în instanță folosind instrumente bazate pe inteligență artificială ca să pregătească documente, argumente sau, în fine, anumite răspunsuri juridice. Fenomenul ăsta a crescut foarte mult în ultimii ani și schimbă foarte mult modul în care funcționează sistemul de justiție american, putem să spunem. Această tendință, sigur, are și avantaje, are și dezavantaje. Persoanele care nu își permit un avocat au acum acces mai ușor la informații și își pot susține mai bine cazul în tribunal. În același timp, instanțele sunt tot mai aglomerate, iar judecătorii trebuie să gestioneze un volum mult mai mare de procese și documente generate cu ajutorul AI-ului. În acest context, unii magistrați chiar iau în calcul folosirea inteligenței artificiale și în activitatea instanțelor ca să analizeze mai rapid dosarele și ca să accelereze redactarea deciziilor. Totuși, există și îngrijorări legate de limitele și corectitudinea utilizării AI-ului în domeniul juridic. Așa cum spuneam și altă dată, cred că e bine să avem această tehnologie integrată în tot felul de lucruri pe care le avem de făcut. Nu știu, chestii casnice, chestii de serviciu, de orice fel de, de serviciu, dar să ne lăsăm sub totala coordonare a AI-ului, mai ales în domeniul justiției, cred că este o greșeală. O să vedem cum merg lucrurile. Deocamdată privim înspre Statele Unite apropo de această împletire între actul de justiție, între reprezentare și inteligența artificială și poate noi, în momentul în care va trebui să integrăm, că sigur se va întâmpla și la noi asta, o să putem să privim deja cu o oarecare experiență, să luăm niște decizii deja bune în această direcție. Suntem pe finalul acestei ore, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun, vine la 7 fix să ne aducă știrile. Kylie Minogue avem în minutele următoare rămase. Kylie Minogue, care spuneam acum la început de oră că este sărbătorită acestei zile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița,
4: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Stocurile reduse de gaze și scumpirea energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temo a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Tot mai mulți părinți români ajung la burnout, anxietate și epuizare încercând să împace viața de familie cu jobul. Un nou studiu arată că mulți s-au gândit chiar să renunțe la muncă după apariția copiilor. 35%. În cazul femeilor, procentul urcă la 40%. Părinții se plâng că nu sunt susținuți atunci când vine vorba despre un program flexibil la serviciu, iar lipsa creșelor și a grădinițelor le îngreunează și mai mult situația. Doar 2,9% dintre români lucrează part-time, comparativ cu media europeană de 17,1%, ceea ce arată lipsa unor soluții flexibile pentru părinți. Studiul evidențiază însă și un potențial neexploatat uriaș. Atunci când angajatorii oferă sprijin real, aproape 80% dintre părinți spun că productivitatea lor crește. Datele vin într-un context demografic tot mai îngrijorător. În România, femeile au în medie doar un copil. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temo, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. 13 ar părea să fie acum ca media orașului la Bistrița, la Satu Mare, de asemenea la Zalău, la Beclean, la Carrei și la Alești. 14 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, de asemenea 14 grade avem și la Beiuș, 15 grade la Luduș, la Mediaș și la Turda, tot 15 grade. Un cer însorit, un cer senin de altfel peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi este surprinzător, anume între 21 și 24 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele, să vedem cum stăm, am luat câteva destinații, de fapt niște rute pe care le folosim.

0: postul muncii și calculezi 43 de minute pe acest traseu. Dacă mergi pe lângă aeroport, se mai adaugă încă aproximativ 5 minute, deci depinde de tine cât de mult te grăbești. Dacă ești în centrul comunei Florești, în zona sensului giratoriu, acolo pe lângă primărie, și vrei să mergi în Piața Unirii, de exemplu, din Cluj, îți calculezi 47 de minute mergând pe șoseaua Avram Iancu. Ne mutăm puțin în zona Oradiei, mai exact pornind din Oșorhei din centru, să ajungem în Ioșia. Dacă mergem pe șosea, să zicem, prin oraș cu ghilimele de rigoare, 19 minute, dar putem să economisim 1-2 minute dacă mergem pe centură. Din Sânt Ion și până în Velența ne calculăm 19 minute mergând pe centură și mergând pe zona industrială ne ia cam 21 de minute. Da, următorul traseu, uite, din Podgoria să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute, nu văd să fie probleme deloc pe acest tronson, iar din Nojorit și până în Piața Rogerius, 18 minute, la fel foarte lejer și ușor de ajuns. Din Tăuții-Măghereuș, din centru și până în Baia Mare, tot așa, până în centru, 21 de minute, recomandare este să se meargă pe Săsar sau, mă rog, 26 de minute în cazul în care se merge pe Bulevardul Regele Mihai I, iar dacă ești în Baia Sprie în acest moment și pornești înspre centrul orașului, înspre Baia Mare în centru, vrei să ajungi, 12 minute și nu par să fie probleme pe acest traseu.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea largă, să fim pregătiți pentru momentele în care vor sosi respectivele fenomene și la noi. Așa că o să povestim practic despre ce, sau continuăm să povestim despre ce evenimente de fapt urmărim în alte țări, astfel încât să fim pregătiți atunci când vor ajunge și în țara noastră.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, o dimineață cu informații din cronică. Diferențele dintre taxele aplicate salariilor în Europa rămân foarte mari. Un angajat care câștigă 100.000 de euro brut pe an poate păstra în mână sume foarte diferite în funcție de țara în care lucrează. Chiar Euronews are o detaliere pe tema asta, dar să zicem în nu știu, un brief pe scurt, Europa de est are în general cele mai mari venituri nete la acest nivel salarial, în timp ce statele din vestul și nordul continentului aplică unele dintre cele mai ridicate poveri fiscale, ceea ce pe unii îi surprinde. Bulgaria conduce clasamentul, are aproape 87.000 de euro net anual, în timp ce Belgia se află la coadă, cu puțin peste 50.000 de euro. România se situează sub pragul de 60.000 de euro net, printre statele cu cele mai mici câștiguri reale raportate la un salariu brut de 100.000 de euro. Cu alte cuvinte, pentru a avea mulți bani după ce ai plătit mult, trebuie să câștigi foarte mult. Cam asta se întâmplă, propriu-zis, în majoritatea statelor din vest, da? Sigur, rămâne în mână, se poate păstra o sumă mare, dar și suma pe care ai urmărit-o a fost mare. Sau putem să privim altfel. Ok, salariile sunt mari, dar atenție, în mână nu rămâne nici pe departe atât de mult pe cât ar părea. De asta, în general, dacă faci o comparație, trebuie să te uiți între salarii, vreau să spun, atunci te uiți clar doar la net și nu la cât apare în documente, pentru că, iată, brutul diferă foarte mult și, pe urmă, trage după el o grămadă de alte reținere, astfel încât în mână, da, în mână obții mai puțin. Dar, na, să muncim cu spor, să avem productivitate, apropo de ce spuneam ora trecută, și atunci probabil că astfel de gânduri, astfel de probleme sau îngrijorări ne vor ocoli. Pe pagina de Facebook te aștept să intri, să lași un comentariu ce trenduri care sunt în alte țări, indiferent la ce ne referim, trenduri economice, pe piața muncii, în linia de AI și așa mai departe. Apropo că am povestit, da, ora trecută, o grămadă de chestiuni care se întâmplă în alte țări și e foarte posibil să apară și la noi. Bun, dintre acestea sau dintre altele pe care le știi tu, ce trenduri crezi că vor veni și în țara noastră în perioada următoare?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:24, un lucru ce mi s-a părut foarte interesant, trebuie să spun și ție, am văzut un articol în profit. Poșta Română pregătește un proiect prin care va intra pe piața serviciilor financiare și bancare. Practic, poșta se va transforma într-o bancă, pentru că, da, sunt niște schimbări ale obiectului principal de activitate, de la activități poștale la alte intermedieri financiare și... propriu zis, da, pe lângă tot felul de servicii financiare pe care le va avea poșta, va avea și posibilitatea de a deschide conturi curente și de a emite carduri bancare. Interesantă această mișcare, surprinzătoare pentru mine, recunosc că nu am previzionat așa ceva, nici nu m-am gândit într-adevăr ce ar putea să facă poșta pe mai departe, dar oricum planul face parte din strategia de modernizare și digitalizare a companiei și iată, vom asista la o schimbare majoră a poștii.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului transilvanian. În mod special astăzi îl întâlnim pe Teodor Piriș, care este redactor șef al jurnalului Bihorean. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, domnilor și domnilor! O să vă prezint în continuare câteva dintre articolele scrise de colegii mei în săptămânalul Jurnal Bihorean, apărut la chioșcuri în această dimineață. De ce nu visează toți copiii la fel? Cercetarea unui sociolog din Oradea pune sub semnul întrebării ideea că succesul ține doar de aptitudini. Este titlul unui articol în care, plecând de la întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare, este analizat felul în care mediul social modelează aspirațiile adolescenților bihoreni. Din pagina de sănătate putem afla de ce tot mai mulți dintre copii ajung să poarte ochelari, ce spun oftalmologii despre efectul ecranelor asupra ochilor. Pentru că tot a început finala Ligii Naționale de Basket Masculin dintre rivalele tradiționale, Oradea și Cluj-Napoca, din cele 5 pagini de sport vă recomand interviul acordat de Chris Richard, probabil cel mai bun basketbalist străin din istoria echipei CSM-CSU Oradea. Aflat la al 8-lea său sezon în echipa Leilor Roșii, Richard a stabilit în actualul sezon 2 recorduri, devenind cel mai bun marcator all-time din FIBA Eurocup și totodată a depășit și borna de 1000 de puncte marcate la turneele finale din Liga Națională. Tot din sport avem o poveste interesantă, cea amicalului de gală disputat în 1962 de CSO Crișana Oradea în compania mult mai cunoscutei Sampdoria Genoa din Italia. Acestea sunt recomandările mele din numărul 73 al jurnalului Bihorean. Irina, îți mulțumesc din nou frumos pentru invitația de a fi din nou pe frecvența Radio Transilvania. Vă doresc o zi frumoasă tuturor!
3: Teodor Biriș, redactor șef al jurnalului Bihorean, mulțumesc, aveți spor și inspirație în redacție.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: îmi place ritmul acestei piese. Talk to you, hit 2026 la Radio Transilvania. Ascultăm 7:39. Am văzut o analiză publicată pe Hot News. În Europa există un paradox tot mai vizibil. Despre asta e vorba în respectiva analiză. Țările în care oamenii muncesc mai multe ore nu sunt neapărat și cele mai bogate. Și se leagă un pic și de ceea ce povesteam în ora trecută. State cum ar fi România, Grecia sau alte țări din estul și sudul continentului au printre cele mai lungi săptămâni de lucru, însă veniturile rămân mult sub nivelul celor din vestul Europei. În schimb, țări cum ar fi Olanda sau Germania au programe un pic mai scurte, dar salarii și niveluri de trai un pic mai ridicate. Da, sunt în analiza respectivă, se vede că diferența nu este dată doar de numărul de ore lucrate, ci mai ales de productivitate. În economiile dezvoltate, angajații folosesc tehnologii mai performante, au o infrastructură mai bună și procese de lucru ceva mai eficiente, ceea ce înseamnă că fiecare oră de muncă produce mai multă valoare. În România, productivitatea rămâne un pic mai scăzută, iar multe sectoare economice sunt încă, să zicem, dependente de munca slab plătită și investiții reduse în tehnologie și digitalizare. Da, salariile mici au fost mult timp unul dintre avantajele competitive ale României pentru atragerea investițiilor. Sigur că economia a crescut în ultimii ani și o parte importantă a valorii produse pleacă în afara țării. Mulți angajați rămân în categoria working poor, cum ar veni persoane care au un loc de muncă, dar care tot se confruntă cu dificultăți financiare. Cu alte cuvinte, nevoia asta de mai multe joburi, știi? Că acum nu mai este ceva atipic să vorbești cu cineva și să afli că lucrează în două locuri sau lucrează în mai multe proiecte sau chestii de genul ăsta. Da, cred că suntem în categoria asta de working poor. Prosperitatea unei țări, așadar, nu depinde doar de cât de mult muncesc oamenii, ci și cât de eficientă este economia. Specialiștii spun că reducerea decalajelor față de vestul Europei ar necesita investiții mai mari în educație, în tehnologie, în infrastructură, da? Și companii care pot păstra mai multă valoare economică în România. E foarte bine să avem relații și cu alte companii, da, din afara țării. E foarte bine să avem schimb de, tehnologie, de produse, know-how, etc. E super ok, e foarte bine să existe colaborări, dar, într-adevăr, ce se întâmplă aici, ce rămâne aici, cum este aici? Și mai este și o chestie legată de mindset sau de felul în care o persoană înțelege de ce lucrează, unde lucrează. Am mai zis și altă dată, nimeni nu este legat de mâini și de picioare într-un anumit job. Dacă nu-ți convine, nu-ți place, nu te încântă, caută în altă parte. Sigur, și procesul ăsta de căutare e un pic solicitant, da, trebuie să depui un efort, dar până la urmă, dacă îți setezi un scop, cred că poți să te mobilizezi. Oricare dintre voi, am experimentat treaba asta și funcționează atunci când nu mi-a convenit ceva, asta e, am dat noroc dacă s-a putut, dacă nu, pur și simplu m-am luat și m-am dus. Dar, într-adevăr, căutarea a necesitat un anumit efort ca să găsesc un alt job care să fie ok, în care să pot să mă implic, în care să pot să lucrez, în care să pot să aduc o productivitate, că până la urmă despre asta este vorba. În cazul în care mă bag într-un proiect în care nu aduc nicio productivitate, e o chestiune de timp până când vine din partea cealaltă hâșâiala. Da, pe pagina de Facebook o întrebare legată de trenduri. Ce se întâmplă prin alte țări și estimezi că va veni și în România? Ce modă, cu ghilimele, fără să fie vorba neapărat de fashion, poate fi, poate nu, de orice altă chestiune. Ține de tehnologie, este o chestie de comportament, e un mod de exprimare, școala va fi altfel, economia, business-ul se face altfel și așa mai departe. Ce se întâmplă prin alte părți și estimezi că va veni și în țara noastră? Am povestit încă de la începutul acestei dimineți despre lucruri din lumea largă și care e posibil, sau nu, să ajungă în această formă, sau în forma pe care am explicat-o în România. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această temă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:50, bună dimineața, gânduri de viitor, gânduri de prezent și ce să facem ca să fie bine. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață e: ce trend crezi că e în alte țări și va veni și la, și la noi? Saltăm pe Peter. Peter scrie așa: cel mai bun, vechi și omenesc trend al occidentalilor sigur nu a ajuns și nu va ajunge niciodată, și anume respectul. Hai, Peter, de ce ești așa pesimist? Hai că avem și noi oameni respectuoși. Acum, na, nu peste tot e adevărat, dar... ci că țările occidentale de aceea arată, se trăiește bine, etc. Păi de ce? Cine crede în România că un neamț, ceh, francez, american, etc. are 3 mâini și 4 picioare, de aceea e așa mișto la ei, atunci se înșală. Respectul se regăsește în tot, scrie în continuare Peter. Eu respect parcarea, deci îmi curăț parcarea, nu aștept să vină cineva să o facă. Până la urmă, cine? Eu respect, îi respect pe semenii mei, deci dacă am primit o funcție, nu devin dintr-o dată inamicul și nesimțitul lumii, etc. Într-un cuvânt, știți cum zic. Mulțumesc, Peter, de mesaj. Jolt scrie și el: din păcate, cred că numai lucrurile rele vor ajunge la noi, pentru că aceasta este traiectoria, la fel cum în 90 democrația a fost prost înțeleasă. Mulți au crezut că dacă este democrație, fiecare poate face ce vrea. Da, Jolt, ai dreptate. Acum, ce mi-aș dori ar fi să nu fim atât de pesimiști. Pe de altă parte, e bine să fim realiști. Ascultătorii noștri chiar au introdus această latură a realismului în comentarii și totuși e bine să fie și realismul o parte importantă din orice decizie, din orice analiză până la urmă. Pentru că povesteam în această dimineață despre diverse chestiuni care se întâmplă în alte părți, cred că e tot mai clar că AI-ul va fi folosit mai mult în joburile de zi cu zi și asta este o treabă care se desfășoară deja în multe companii din vestul Europei, dar și din Statele Unite. Inteligența artificială este folosită pentru diverse sarcini administrative, customer support, recrutare, analiză de date. Tendința începe să se vadă și în România, unde tot mai multe firme introduc asistențe AI și automatizări pentru activitățile repetitive. E adevărat că văd acești asistenți introduși mai ales în companiile care au doar ramură în România și nu sunt în România, dar băi, până la urmă efectul aici se produce și vorbeam ora trecută de faptul că AI-ul, iată, se regăsește inclusiv în pledoariile din instanțe în Statele Unite. Pe urmă, workation și spațiile de lucru în natură. Conceptul ăsta de workation e o combinație între muncă remote și vacanță. Se pare că a devenit foarte popular în țări cum ar fi Portugalia, Spania sau Thailanda. Tot mai mulți români discută despre hub-uri de lucru în zone rurale sau în zone turistice, unde oamenii pot lucra câteva zile departe de oraș. Comunitățile online, mai ales din România, arată interes pentru proiecte de genul acesta. Mi s-a părut și mie foarte interesantă chestia. Și pe urmă vorbim de magazine sau servicii care sunt tot mai automatizate. În multe țări, supermarketurile și magazinele folosesc deja case self checkout. Am și povestit când a apărut trendul acesta, când au venit primele case self checkout la noi, am povestit mai mult despre asta. Diverse aplicații smart, sisteme digitale personalizate pentru clienți, iată, retailerii din țara noastră investesc și ei tot mai mult în digitalizare, în AI, în experiențe automate de cumpărare, ceea ce transformă, sigur, modul în care facem shopping în următorii ani și e o chestie care, evident, vine după un trend pe care, adică evident, așa este, vine după un trend pe care l-am văzut implementat în alte țări și conform analizelor s-a dovedit a fi de succes, prin urmare, companiile îl duc mai departe, îl fac să fie și în alte țări în care sunt ramuri. Te aștept în continuare pe pagina de Facebook. Ce trenduri din alte țări crezi că vor veni și în România? Un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Mâine dimineață ne întâlnim din nou. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă.
1: Publicitate. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: fascinantă, Transilvania admirată din zbor, cu peisaje pitorești, cu castele medievale și poveștile locului. Programează-ți zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil. Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină, în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. Consiliul Superior al Magistraturii trage un nou semnal de alarmă privind presiunea tot mai mare asupra sistemului judiciar, după ce numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani, iar resursele de personal din sistemul judiciar rămân insuficiente, transmite CSM. La 22 mai 2026 erau deja înregistrate pe rolul instanțelor peste 2,3 milioane de dosare în toate fazele procesuale, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, volumul cauzelor era de peste 2,1 milioane de dosare. Și totuși, performanța instanțelor judecătorești se menține aceeași, cu rată de soluționare actuală de 102,2%, în linie cu rata de soluționare de anul trecut, care în aceeași perioadă era de 102,4%. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri, scrie Știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Haideți să

0: care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorul auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: E joi, joi 28 mai, rămâi cu noi să-ți fie și dimineața asta în continuare deșteptătoare, ziua toată minunată. Alex, Marius, Podariu sunt eu, cu tine până la 13 în programul nostru local. Noutăți de pe acasă, lucruri importante de știut, de pe meleagurile noastre, dragi cu scântece preferate din 90 până azi. Pentru început aflăm că generația Z este generația care nu mai pleacă de acasă. 64% primesc sprijin financiar de la părinți, aflăm imediat. Late Night Talking, Harry Styles. Acum să-ți fie ziua plăcută, cu spor în toate și clipe minunată. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Generația Z este, din păcate, generația care nu mai are forța de a pleca de acasă pe cont propriu. 64% primesc sprijin financiar de la părinți, aproximativ două treimi, adică 64% dintre părinții care au copii din generația Z, adică cei cu vârste între 18 și 28 de ani, spun că aceștia încă depind extrem de mult financiar de părinți, fie pentru bani, locuință sau alt tip de sprijin, potrivit ultimului studiu de piață Wells Fargo Money Study. Mai mult de jumătate dintre acești părinți, 56%, spun că acest sprijin afectează propriile finanțe. Sprijinul până la mijlocul vârstei de 20 de ani și uneori chiar mai târziu a devenit mai acceptat, mai ales atunci când ajută un tânăr adult să termine studiile, să gestioneze costurile locuinței sau să evite dificultăți financiare. Sprijinul primit de la părinți poate lua mai multe forme. Uneori părinții împar costurile, precum chiria cu copilul, sau cer ca acesta să aibă un loc de muncă în timp ce primește acest ajutor. Alte exemple includ vânzarea unei mașini către copil sau perceperea unei chirii. În toate cazurile este important să cer părinților să fie foarte clari în privința condițiilor, contribuțiilor lor. Pentru a evita conflictele, aceste aranjamente financiare ar trebui puse în scris. De exemplu, dacă părinții se angajează să achite împrumuturile studentului, acest lucru ar trebui să fie înscris. Dacă copilul locuiește acasă și plătește chiria, și acest lucru ar trebui să fie înscris.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania, azi dă energia bună de dimineață. Școlile din județ sunt invitate să se înscrie la ateliere pentru reducerea risipei alimentare. Risipa alimentară începe de cele mai multe ori chiar acasă, în frigidere încărcată, cumpărături făcute fără listă și alimente uitate până ajung la gunoi. Pentru a combate acest fenomen, Banca Regională pentru Alimente, Cluj, anunță continuarea programului educațional dedicat reducerii risipei alimentare, adresat inclusiv comunităților din Bistrița Năsăud. Programul se adresează școlilor și companiilor din județele Cluj-Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu și propune ateliere interactivă despre consum responsabil, organizarea eficientă a alimentelor și reducerea pierderilor din gospodării. Potrivit reprezentanților Băncii pentru Alimente, mulți oameni asociază risipa alimentară cu supermarketurile sau restaurantele, însă realitatea arată că o mare parte din alimente sunt aruncate în propriile locuințe. Risipa alimentară nu este doar o problemă economică, ci și una socială și de mediu. Prin educație, oamenii înțeleg mai bine valoarea alimentelor și impactul alegerilor de consum, transmite Andreea Bobiș. Atelierele practice pentru elevi și angajați vor fi discuții despre impactul alimentelor irosite asupra mediului, cumpărături făcute responsabil, organizarea frigiderului și a cămării, diferența dintre expiră la și a se consuma de preferință înainte de, metode simple de reducerea risipei, compostare și utilizare eficientă a resurselor. În unele sesiuni, participanții vor găti chiar din alimente salvate de la risipă și donate către bancă. Printre rețetele propuse se numără pesto din frunză de pătrunjel, smoothie cu verdețuri, chipsul din coș de cartofi sau mini-pizza din pâine rămasă. Pentru companii, organizatorii propun inclusiv exerciții practice precum jurnalul risipei, prin care angajații notează ce alimente au aruncat într-o săptămână și cât au costat acestea. Ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania, programul local. Zi de zi, ziei porția de informații locale de pe frecvența noastră de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Bună dimineața!

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Suntem cam pe final de primăvară, gândurile noastre ne fug deja în vacanța de vară. Te-ai făcut planuri de concediu? Sunt convins că da, iar în acest weekend, uite că ne pregătim și o mini-vacanță bine meritată. Facem așa cumva încălzirea pentru vacanțele de vară. Iar la rubrica noastră Meteo, imediat descoperim care sunt estimările pentru următoarea perioadă. Vreme instabilă și un front rece după zilele tropicale. Plus că avem și un cod galben, îți vorbesc și despre el și vom vedea câte grade sunt acum prin regiunea noastră, în orașele, pe unde se ascultă și Radio Transilvania. Între timp la radio, The Feeling, Lost Frequencies plus Texas, Summer Sun, să-ți fie ziua bună, timidă și prosperă!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: rubrica noastră Meteo din acest moment descoperim care sunt estimările pentru următoarea perioadă. Vreme instabilă și un front rece după câteva zile tropicale. Ultimele zile din luna mai a adus câteva zile iată de vară, însă următoarele zile vor fi mai răcoroase, scrie meteoradar.ro. După un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă, se mai răcește. Acest val de căldură face parte dintr-un episod foarte cald care afectează mare parte din Europa. În Spania și Portugalia, de exemplu, temperaturile s-au apropiat deja de 40 de grade Celsius, iar aerul tropical se extinde treptat spre centrul și estul continentului. În regiunea noastră, în următoarele două zile, joi și vineri, vremea se va schimba, însă destul de brusc, deoarece un front rece traversează România dinspre nord. Acesta va aduce un nou episod de instabilitate atmosferică cu averse și furtuni, în special în nord și nord-est. Intensificările vântului în mai multe regiuni și o răcire a vremii. În multe locuri, temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius. Totodată, în regiunea noastră, avem astăzi, joi 28 mai, și un cod galben de intensificările vântului în județele Bistrița, Năsău, Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Harghita și Brașov. Atenționare valabilă pentru astăzi, joi, între orele 8:21, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 17 grade, la Cluj-Napoca 15, Brașov și Sibiu câte 17 grade, la Târgu Mureș 17, Satu Mare și Baia Mare 12 grade, la Alba Iulia, Raci și Hunedoara 17 grade, la Bistrița și Zalău 14, Mediaș 16, Deva și Turda câte 15 grade, la Dej 14 și la Huedin sunt acum 12 grade. Cel mai cald este în acest moment la Calafat, 24 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Ocna-Șugatag, 8 grade Celsius. Iar dacă vrei la Transilvania, cu tine și pe telefonul tău, noi ți-am pregătit o aplicație pentru iOS și Android. Îți descarci și instalezi aplicația noastră din magazinul Google Play, App Store sau, mai simplu, de pe radiotransilvania.ro, direct pe smartphone-ul tău și, uite așa, poți asculta Radio Transilvania oriunde, oricând, peste tot și în mini-vacanța ce de să vină.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Stai pe aproape, în câteva clipe aceea Crăciun vine cu știrile de ora 9 la Radio Transilvania. Afli de la noi tot ce mai important să știi, moment în care mai aflăm că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate nominal, dar și ca ponderă din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fonduri europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, anunță Ministerul Finanțelor Publice. Comparativ cu ultimii 2 ani, execuția bugetară la 4 luni indică o schimbare semnificativă de traiectorie în dinamica deficitului bugetar și în structura finanțelor publice, astfel că după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Detalii la 9. Până atunci ne luăm porția de cântece fresh deșteptătoare cu Alan Walker, Bryan Evans și George Ezra. Să ne fie ziua de joi una spornică și sănătoasă!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența. La, la, la.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
8: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
9: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
8: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
9: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
7: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: way.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gaze și scumpire energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temu a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Tot mai mulți părinți români ajung la burnout, anxietate și epuizare încercând să împace viața de familie cu jobul. Un nou studiu arată că mulți s-au gândit chiar să renunțe la muncă după apariția copiilor. 35%. În cazul femeilor, procentul urcă la 40%. Părinții se plâng că nu sunt susținuți atunci când vine vorba despre un program flexibil la serviciu, iar lipsa creșelor și a grădinițelor le îngreunează și mai mult situația. Doar 2,9% dintre români lucrează part-time, comparativ cu media europeană de 17,1%, ceea ce arată lipsa unor soluții flexibile pentru părinți. Studiul evidențiază însă și un potențial neexploatat uriaș. Atunci când angajatorii oferă sprijin real, aproape 80% dintre părinți spun că productivitatea lor crește. Datele vin într-un context demografic tot mai îngrijorător. În România, femeile au în medie doar un copil. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temu, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se răcește accentat față de zile precedente. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul dimineții și al nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 24 de grade, minimele de la noapte între 4 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Info trafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru nu sunt probleme, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General Poliției Române ne informează că la această oră

0: cea mai bună muzică.
1: E joi, hai cu noi, pătrece cu noi, să ne facem și din ziua asta una absolută perfectă. Alex Maris Podoreu sunt eu, mă bucur să fiu cu voi pe la povești și astăzi, ore bune și tihnită cu vești și povești de pe acasă. Cum merg afacerile prin regiunea noastră cu prosumatorii prin Transilvania? Sibiu, Alba, Vâlcea și Hunedoara e lider la creștere, sunt lideri pe creștere. Brașov domina eficiența, iar Transilvania devine, iată, motorul energiei distribuită. Aflăm imediat Kane, Everybody's Changing, chiar acum, să-ți fie fain și bine și astăzi, joi 28 mai, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: cum merg afacerile prin Transilvania când vorbim de prosumatori. Sibiu, Alba, Vâlcea și Hunedoara e lider pe creștere. Brașovul domină eficiența, iar Transilvania devine, iată, motorul energiei distribuită. Numărul prosumatorilor din România a crescut exponențial în ultimii 3 ani, iar județele din centrul țării oferă o radiografie clară a transformării de la un model dominat de firme la unul în care gospodăriile devin actori energetici. Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov și Vâlcea ilustrează această schimbare cu creștere de până la 300% și o redefinire a echilibrului între consumatorul casnic și cel industrial. În 2023 și începutul lui 2026, potrivit datelor publice ANR, toate județele analizate de Tribuna Financiară au înregistrat creșteri spectaculoase. Sibiu un plus de 316% de la 2075 la 8628 prosumatori. Alba plus 302%, Hunedoara plus 252% și Brașovul plus 237%. Această creștere nu este doar una cantitativă, ci reflectă o schimbare structurală, respectiv intrarea masivă a populației în producția de energie. Sibiul este astfel și un model predominant rezidențial, în timp ce Brașovul este mai echilibrat și mai eficient energetic, cu 8628 prosumatori și 83 MW instalați. Sibiul se poziționează în prima treime a județelor ca volum aproape de județe precum Brașov sau Constanța, peste județele Alba și Hunedoara. Dacă Sibiul este județul gospodăriilor, Alba și Hunedoara arată un profil mai mixt. Vâlcea se apropie de modelul Alba-Hunedoara, echilibru între rezidențial și business, capacitate medie relativ ridicată. Contextul energetic arată o transformare profundă. Vorbim despre democratizarea energiei locale prin faptul că populația devine principalul motor al creșterii, rolul industriei scade relativ, firmele rămân importante, dar nu mai domină coșul total, iar județele diferite ajung la niveluri similare de putere. Între 2023 și 2026, piața prosumatorilor din România a intrat într-o fază de creștere accelerată. Dacă în trecut energia distribuită era un fenomen punctual, astăzi devine, iată, un pilon al sistemului energetic local. Sibiul, Brașovul, Hunedoara, Alba, Vâlcea ilustrează cel mai bine această schimbare. Nu prin industrie, ci prin mii de acoperișuri care produc non-stop energie.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: dimineață strașnic de bună îți doresc, Transilvania. Municipalitatea Bistrițeană își face 100.000 de monede virtuală. Bistrițenii care merg pe jos sau cu bicicleta pot obține monedă pentru acces gratuit la strand, de exemplu, sau la alte evenimente. Municipalitatea Bistrițeană pune în circulație 100.000 de monede virtuală, care sunt obținute de cetățenii Bistriței care merg pe jos ori se plimbă cu bicicleta. Monedele se transformă în contul de utilizator și pot fi utilizate pentru intrări la strandul Codrișor, acces la evenimente culturale, spectacole, acces în Biserica Evanghelică sau la teleschi. Cum produci monede virtuale? După înscriere în aplicație, fiecare cetățean este recompensat în funcție de kilometri parcurși pe jos ori cu bicicleta. La mersul pe bicicletă se acordă utilizatorilor sistemul care aleg să utilizeze transportul alternativ, respectiv bicicleta, pentru a se deplasa pe raza municipiului Bistrița. Utilizatorul va selecta în aplicație acțiunea și va demara călătoria, respectiv va finaliza călătoria la destinație. Călătoriile care depășesc raza municipiului sau cele care nu respectă condiția de deplasare exclusiv cu bicicleta nu vor beneficia de recompensă. Pentru a beneficia de această recompensă, bistrițenii vor activa GPS-ul telefonului și vor permite aplicației e-report Bistrița să utilizeze localizarea inclusiv în fundal. Distanțele parcurse în afara municipiului Bistrița nu vor fi luate în considerare. În situația călătoriilor care includ distanțe parcurse în localitate și în afara acesteia, se vor contabiliza doar distanțele parcurse în interiorul localității. Recompensa este 0,2 ileu per kilometru. La mersul pe jos, se acordă utilizatorilor sistemului care aleg să utilizeze transportul alternativ, respectiv pietonal, pentru a se deplasa pe raza municipiului Bistrița. Utilizatorul va selecta în aplicație acțiunea și va demara călătoria înainte, respectiv va finaliza călătoria la destinație. Călătoriile parțiale sau cele care nu respectă condiția de deplasare exclusiv pietonal nu vor beneficia de recompensă. Pentru a beneficia de această recompensă, utilizatorii vor activa GPS-ul telefonului și vor permite aplicației e-report Bistrița să utilizeze locația, inclusiv în background. Distanțele parcurse în afara municipiului Bistrița nu vor fi luate în considerare. În situația călătoriilor care includ distanțe parcurse în localitate și în afara acesteia, se vor contabiliza doar distanțele parcurse în interiorul localității. Recompensa este 0,5 ileu per kilometru. Sistemul ileu Bistrița este rezultatul cooperării dintre Primăria Bistrița și o firmă care poate utiliza în mod gratuit exclusiv pe teritoriul municipiului Bistrița prin intermediul aplicației e-report Bistrița prin crearea unui cont de utilizator pentru persoanele peste 14 ani. Sistemul de recompensare ILEU Bistrița este un sistem local ce poate fi utilizat exclusiv pe teritoriul municipiului nostru, de către persoane fizice, juridice, organizații non-guvernamentale. Orice organizație neguvernamentală, societate comercială sau persoană fizică autorizată poate deveni comerciant acceptator ILEU, în condițiile prezentate regulamentar. Unde se pot folosi monedele virtuale produse de cetățenii bistrițeni prin mersul pe jos ori cu bicicleta? Acces la evenimente și spectacole organizate de Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, acces la strandul municipal Codrișor, acces Biserica Evanghelică din Bistrița, acces în parcările de biciclete amenajate în cadrul proiectului B-Connect, acces la ski, lift, telescaun în complexul sportiv polivalent Unirea din municipiul Bistrița și la Aventura Park. Regulamentul complet este disponibil online la adresa www.b-connect.eu în secțiunea ILEU și poate fi descărcată fără restric. Made in Bistrița continuă la Radio Transilvania, iar eu am pentru tine veștile zilei și cântecele deșteptătoare să-ți facă și din ziua asta una plăcută. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM, Suncia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. Consiliul Superior al Magistraturii trage un nou semnal de alarmă privind presiunea tot mai mare asupra sistemului judiciar, după ce numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani, iar resursele de personal din sistemul judiciar rămân insuficiente, transmite CSM. La 22 mai 2026 erau deja înregistrate pe rolul instanțelor peste 2,3 milioane de dosare în toate fazele procesuale, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, volumul cauzelor era de peste 2,1 milioane de dosare. Și totuși, performanța instanțelor judecătorești se menține aceeași, cu rată de soluționare actuală de 102,2%, în linie cu rata de soluționare de anul trecut, care în aceeași perioadă era de 102,4%. Suncia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost ea cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, vremea e plăcută, muzica e super bună, dimineața perfectă continuă pe frecvențele Radio Transilvania cu Rod Stewart, Oh La La, însă înainte de cheței ei, Gabriela. Peste 140 de cercetători din 9 țări s-au reunit zile trecute la Sibiu pentru, am să spun imediat, pentru că păstrăm ritmul fresh matinal pe frecvențele din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Transilvania pe aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale, zi de zi, de la 8 la 13, de luni până vineri. Peste 140 de cercetători din 9 țări s-au reunit zile trecute la Sibiu pentru viitorul turismului și al comunității locale. Peste 140 de cercetători din 9 țări, specialiști în turism, reprezentanți ai industriei Horeca și ai mediului educațional, s-au întâlnit la Sibiu pentru a discuta nu doar despre studii și cercetare, ci și despre viitorul Sibiului. Timp de două zile, 22-23 mai, Conferința Economică Internațională de la Sibiu, organizată de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, a devenit un spațiu de dialog despre dezvoltarea turismului local, educației și comunității. Programul a inclus 9 sesiuni științifice desfășurate atât fizic cât și în online, dar și 4 evenimente conexe dedicate dezvoltării comunității, proiectelor europene și educației. Cele 33 de ediții organizate fără întrerupere nu sunt o întâmplare, sunt rezultatul unui efort instituțional asumat, prin care cercetarea și colaborarea internațională au fost tratate ca direcții strategice, nu ca evenimente ocazionale, a transmis conferenția universitară dr. Alin Opreana, decan al Facultății de Științe Economice, ULBS, IEX, a ajuns, iată, la 3 decenii de continuitate. 33 de ediții organizate fără întrerupere au permis Facultății de Științe Economice ULBS să construiască o rețea internațională de colaborare cu universitățile din Spania, Italia, Portugalia, Polonia, Bulgaria, Republica Moldova, Marea Britanie, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite sau Australia. Programul conferinței a inclus două intervenții susținute de experți europeni în turism, ale căror teme s-au suprapus peste provocările actuale ale Sibiului ca destinație. În cadrul sesiunilor științifice au fost abordate teme precum economia digitală, managementul, dezvoltarea sustenabilă, finanțele, antreprenoriatul, politicile de mediu și comportamentul consumatorului în perioada de criză. Pe lângă componenta academică, IEX 2026 a inclus 4 evenimente paralele prin care organizatorii au încercat să apropie cercetarea de nevoile concrete ale comunității. Cei 27 de participanți au discutat despre utilizarea inteligenței artificiale în educație, de la pregătirea materialelor didactice până la evaluare și feedback.

0: Praga ta și tata da știri. Paște puțin timp, Gea Crăciun vine cu știrile orei 10 pe frecvențele Radio Transilvania. Cel mai recent barometru INSCOP arată că românii își doresc stabilitate politică, dar și o schimbare profundă a clasei politice. Aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. În același timp, peste 68% consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Amănunte primim la 10, până la știri, Sienna Spiro, Tom Greenan și Timbaland. Să-ți fie ziua perfectă, drag și bun ascultător, Transilvanian!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
3: Descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații. Potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research, 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină, în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. Consiliul Superior al Magistraturii trage un nou semnal de alarmă privind presiunea tot mai mare asupra sistemului judiciar, după ce numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani, iar resursele de personal din sistemul judiciar rămân insuficiente, transmite CSM. La 22 mai 2026 erau deja înregistrate pe rolul instanțelor peste 2,3 milioane de dosare în toate fazele procesuale, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, volumul cauzelor era de peste 2,1 milioane de dosare. Și totuși, performanța instanțelor judecătorești se menține aceeași, cu o rată de soluționare actuală de 102,2%. În linie cu rata de soluționare de anul trecut, care în aceeași perioadă era de 102,4%. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri, scrie Știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se răcește accentat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul dimineții și al nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 24 de grade, minimele de la noapte între 4 și 9 grade Celsius, ne anunță Anama.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru nu sunt probleme, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorul auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapte

0: fugă, fugă, dar e și un lucru bun că fuge așa repede. E momentul să ne apucăm cu seriozitate de concedii, vacanță, pregătiri la relax, tracția. Salutare, Alex Marius Podoriu, sunt eu. Suntem în programul local de astăzi, Made in Bairro, Transilvania. Noutăți de pe acasă și minunății de cântece. Care sunt cele 5 motive pentru care candidații români aleg în acest moment un angajator? Ce-i face pe candidații români să spună da unei companii în momentul de față? Aflăm! Adiat, Tigala, Melody, Mustai, Mustai, să rămâi cu noi! Neața, neața, bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Dar care sunt cele 5 motive pentru care candidații români aleg acum un angajator? Ce-i face pe candidați să spună da unei companii? Banii rămân principalul motiv pentru care candidații aleg și anul acesta un angajator, însă nu mai sunt suficienți pentru a convinge oamenii să accepte un job. Siguranța locului de muncă, egalitatea de șanse, atmosfera din echipă și oportunitățile de promovare au ajuns aproape la fel de importante în decizia de angajare, arată ultimul studiu de piață Employer Brand Research România. Salariul și beneficiile se detașează drept cel mai important factor în alegerea unui angajator, situându-se clar înaintea celorlalte criterii. Siguranța locului de muncă, egalitatea de șanse și o atmosferă plăcută la locul de muncă urmează îndeaproape, diferențele dintre acestea fiind minime. Evoluția în carieră rămâne de asemenea un criteriu important în continuare, în special pentru candidații cu studii superioare, ceea ce subliniază că oportunitățile de dezvoltare continuă să conteze alături de elementele de bază ale unui loc de muncă. Datele din studiu arată un nou profil al candidatului român, mai atent la stabilitate, la mediul de lucru și la perspectivele pe termen lung. Așadar, pe primul loc în topul motivelor pentru alegerea unui angajator se află salariul și beneficiile, menționată de 67% dintre respondenți. Pentru generația X, remunerația este criteriul decisiv în proporție de peste 74%, în timp ce pentru generația Z, importanța acestui aspect scade la aproape 5-7%. Pe locul al doilea vine siguranța jobului, indicată de 61% dintre participanți. Stabilitatea devine tot mai importantă odată cu vârsta, aproape 69% dintre baby boomers spun că securitatea locului de muncă este esențială, comparativ cu 53% dintre reprezentanții generației Z. Egalitatea de șanse ocupă locul al treilea în top, cu 60% dintre răspunsuri, iar diferențele între generații sunt minime. Așadar, pentru candidații români, echitatea nu mai este un beneficiu nice to have, ci o condiție de bază pentru un angajator credibil. Atmosfera de la locul de muncă completează lista principalilor criterii de alegere. Aproape 60% dintre respondenți spun că mediul de lucru contează decisiv, iar importanța acestui factor crește odată cu vârsta. Pentru generația X, atmosfera este relevantă în proporție de aproape 64% față de 55% pentru generația Z. În top 5 intră și oportunitățile de dezvoltare în carieră, indicată de 56% dintre participanți. Millennials sunt generația care pune cel mai mare accent pe evoluția profesională, în timp ce pentru baby boomers acest criteriu pierde din relevanță.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Corindoi și Turismul Rău Transilvania și astăzi, joi 28 mai, 1 iunie, va fi o zi specială în Parcul Municipal din Bistrița. Va fi deschis și Orașul Copiilor. Municipalitatea Bistrițeană organizează luni, 1 iunie, de Ziua Copilului, o serie de activități distractive pentru cei mici în Parcul Municipal Bistrițean, ateliere creative, concursuri, demonstrații sportive, teatru de păpuși, pictură pe față, desene pe asfalt, dulciuri și multe surprize îi vor aștepta pe copiii bistrițeni de ziua lor, începând cu ora 10. Tot în Parcul Municipal, duminică și luni, va fi deschis Orașul Copiilor. Parcul de distracție va întâmpina pe cei mici între orele 10 și 22 cu parada castelelor conflabile, trenulețul electric, carusel, jumping, bazine cu bărcuțe electrice. Vor mai fi și ateliere creativă, concursul, demonstrații sportive, teatru de păpuși, pictură pe față, desene pe asfalt, dulciuri și multe alte activități care vor transforma Parcul Municipal într-un adevărat oraș al copiilor. În plus, în perioada 31 mai, 1 iunie, în Parcul Municipal va fi amenajat și Orașelul Copiilor, un spațiu plin de distracție. Ești cu Ro Transilvanian Made in Bistrița, cu noi garantat afli poveștile orașului nostru. Zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13. Bună dimineața!

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat și în această dimineață când cântece fresh deșteptătoare și noutăți importante de pe lângă casă. Informații utile de aflat și alte lucruri faine de știut. Vineri 29 mai, iată, se redeschide Păile Bogiș din județul Selaj. Cât ne costă un bilet? S-a scumpit, s-a ieftinit? Aflăm imediat. West Coast One Republic plus No Dub Don't Speak. Să-ți fie fain și bine toată ziua de joi 28 mai. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cam am putea face noi primii vacanța de Rusalii sau prin vacanță, concert din această vară. Uite, vineri, 29 mai, se redeschid Băile Boghiș din județul Sălaj. Biletul de acces e mai scump ca în anii trecuți. Băile Boghiș se redeschid oficial vineri 29 mai. Prețul unui bilet de acces pentru adulți va fi 5 lei, mai scump decât în anii trecuți, dar eu zic acceptabil. Astfel, un bilet pentru adulți în weekend va fi de 50 de lei față de 45 de lei cât a fost anul trecut. Pentru copii, prețul unui ticket de acces în weekend va fi 35 de lei. Și pentru biletul din timpul săptămânii, prețul este diferit față de anii precedenți. Astfel, pentru un adult, biletul va fi 40 de lei în timpul săptămânii față de 35 de lei în anii precedenți. Iar pentru copii, biletul va fi de 30 de lei. Pentru cei care doresc, la Băile Boghiș există și locații de cazare. Situată în comuna Boghiș din județul Sălaj, Boghiș Băi este o stațiune balneoclimaterică cu caracter permanent în continuă dezvoltare, amplasată pe o veche așezare dacică din secolele 2-4 era noastră. Printre primele cercetări ale apei sunt cele efectuate în perioada 1961-1963 de către IPGG București, urmate de numeroase alte cercetări care atestă potențialul terapeutic al apei termominerale din zonă. De-a lungul anilor, Boghiș Băi a reprezentat o oază de recuperare și relaxare pentru zeci de mii de turiști care ajung acolo an de an pentru proprietățile terapeutice ale apei termale, razele soarelui, mâncarea gustoasă și atent pregătită și alte servicii bine gândite. Boghiș Băi vă pune la dispoziție în prezent 4 bazine exterioare pentru adulți și copii deopotrivă, un bazin interior, 128 de locuri de cazare la căsuțe tip bungalow și apartamente de lux, un restaurant cu meniu a la cart și două terase cu linie de autoservire sau minutul. Stațiunea Băile Boghiș este alimentată de furaje cu apă minerală termală, bicarbonată, sodică și iodurată la temperatura de 42 de grade Celsius. În urma analizei chimice și microbiologice ale apei, Ministrul Sănătății Publice prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie recunoaște în continuare calitățile deosebite ale apei termale din stațiunea Boghiș Băi pentru tratarea mai multor afecțiuni. Mai multe detalii găsiți și pe boghisbai.ro. Ești cu Radio Transilvania pe aproape, iar în întreg județul Sălaj, Radio Transilvania se aude direct din Zalău de pe 94,6 FM, iar dacă vrei să-ți faci cunoscută afacerea ta locală în toată Transilvania, la Radio Transilvania, noi avem pentru tine 13 frecvențe în 8 județe transilvanene. Așadar, te așteptăm să ne scrii oricând la adresa office@radiotransilvania.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ceasul nostru face tic-tac, tic-tac și ne pregătim de știri. Știri de ora 11 cu Gia Crăciun. Tot mai mulți părinți români ajung la burnout, anxietate și epuizare totală, încercând să împace viața de familie cu jobul. Un nou studiu arată că mulți s-au gândit chiar să renunțe urgent la muncă după apariția copiilor. Părinții se plâng că nu sunt susținuți atunci când vine vorba despre un program flexibil la serviciu, iar lipsa creșelor și a grădinițelor ne îngreunează și mai mult situația. 35% dintre părinții angajați spun că s-au gândit să renunțe la job după ce au devenit părinți. Detalii primim la 11. Până atunci, Somber Sting și Pat O'Bannon, cântece preferate din 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Transylvania.
1: Now is your crew.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gaze și scumpirea energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa TEMU a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Tot mai mulți părinți români ajung la burnout, anxietate și epuizare încercând să împace viața de familie cu jobul. Un nou studiu arată că mulți s-au gândit chiar să renunțe la muncă după apariția copiilor. 35%. În cazul femeilor, procentul urcă la 40%. Părinții se plâng că nu sunt susținuți atunci când vine vorba despre un program flexibil la serviciu, iar lipsa creșelor și a grădinițelor le îngreunează și mai mult situația. Doar 2,9% dintre români lucrează part-time, comparativ cu media europeană de 17,1%, ceea ce arată lipsa unor soluții flexibile pentru părinți. Studiul evidențiază însă și un potențial neexploatat uriaș. Atunci când angajatorii oferă sprijin real, aproape 80% dintre părinți spun că productivitatea lor crește. Datele vin într-un context demografic tot mai îngrijorător. În România, femeile au în medie doar un copil. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă TEMU, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum TEMU, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se răcește accentat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul dimineții și al nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 24 de grade, minimele de la noapte între 4 și 9 grade Celsius, ne anunță Anama.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru nu sunt probleme, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorul auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ascultă și ora asta Radio Transilvania, dar facem și ora asta împreună, orele faine și tihnite. Alex, Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la 13 în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Întârzierile în finanțare și birocrația pun în pericol viața pacienților cu cancer. Întreruperea tratamentelor duce la agravarea bolii, transmite Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Vorbim și despre acest subiect important în câteva clipe. La Radio Transilvania, Kitty Tunstall, Suddenly I See. Să-ți fie ziua cât mai bună, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Întârzierile în finanțare și birocrația pun în pericol viața pacienților cu cancer, întreruperea tratamentelor duce la agravarea bolii, transmită Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Bolnavii de cancer din țară au din nou probleme cu accesul la tratamente. Reprezentanții acestora atrag atenția că situația se repetă de ani de zile și poate avea consecințe dramatice. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezariu Imia, spune că întârzierile în finanțare și birocrația pun în pericol întotdeauna, an de an, viața pacienților. Asta înseamnă că este la nivel național, în rândul decidenților, o mare iresponsabilitate, pentru că nu le prea pasă de noi, pacienții, și nu este în primul an când se întâmplă acest lucru. De 10 ani încoace, în fiecare an avem tratamentele întrerupte o dată sau de două ori pe an. Și întreruperea asta nu înseamnă o săptămână, o zi, două săptămâni, trei, patru săptămâni, chiar dacă primesc bani azi sau mâine, sau chiar dacă i-au primit, cei din spitale vor fi organizate licitații și vor mai trece două, trei săptămâni până când pacienții își vor relua tratamentele inițiale, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. El a mai spus că întreruperea tratamentelor duce la agravarea bolii, iar în unele cazuri pacienții nu mai apucă să reia terapia. România înregistrează în fiecare an 10.000 de decese evitabile în oncologie, iar lipsa programelor de screening și accesul dificil la serviciile medicale agravează de la an la an tot mai mult această situație.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

pe aproape. Facem pregătiri pentru mini-vacanța de Rusalii. Sâmbătă aceasta, 30 mai, și eu, Arond Odor, hey, cu multe concerte, ateliere, cărți, filme și demonstrații de box, târg de produse locale și multe alte surprize. Se anunță un festival tare, tare fain în jurul căminului cultural din Odor, hey. Muzicienii de la Iarba Fiarelor ne invită să facem parte din magia unui loc care inspiră și pe ei încă de la înființare, un spațiu magic care are încă multe surprize de dezvăluit. Și eu, Arond Odor, hey. Este un eveniment cultural, artistic și educativ organizat în jurul căminului cultural din comuna Odor, hey. Ideea evenimentului a apărut din dorința de a readuce cultura în acest spațiu, care în ultimii ani a fost folosit mai ales ca sală de evenimente, fără o componentă culturală reală, anunță asociația Dară Că Da. Inițiatoarea evenimentului, voluntarii asociației s-au lăsat inspirați de evenimente de tip fii satului, construind un festival din tot ce are satul mai valoros. Este vorba de artiști născuți sau crescuți în Odor, hey, meșteșugari pricepuți, producători locali și prieteni vecini săritori. Ne propunem să aducem sâmbătă la oaltă familii, tineri, copii, gospodari și producători locali într-o zi dedicată muzicii, tradițiilor și comunității, transmit organizatorii. Așadar, 30 și 31 mai la Odor, hey, avem parte de concerte susținute de Eduard Dragu și Thomas Albinet, Iana sau Alexandra Moldovan. Vom avea ocazia să ascultăm pe Maria Cihărean, Dragoș Lupșa sau Sandu Capitan. Inevitabil, participanții se vor putea bucura și de un concert Iarba Fiarelor. Programul include și o proiecție de film, dar și un târg de produse locale. Cei mai curajoși de fire se pot delecta la atelierul de tir cu arcul. Cei mai răbdători pot să-și încerce maestria în atelierul de lemnărit arhaic susținut de Ars Fabrilis. Vor fi și demonstrații sportive de box, dar și un campionat de fotbal. Toate la Odor, hey. Iubești Bistrița, iubești Radio Transilvania, asculți Made in Bistrița, minunății de cântece plus poveștile județului nostru.

0: sănătate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii, artă, gust și pasiune.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceeași

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Garantat orele toate sunt mai bune cu Radio Transilvania. Fă-mă online și fă mobil pe oriunde ai petrece, călătorii, te-ai relaxa, munci sau deplasa prin trafic cu Radio Transilvania în difuzoare. Peste 3,3 milioane de lei ajung în Maramureș pentru turismul local. Ce proiecte au fost aprobate? Aflăm imediat. Eco Maramureș își păstrează statutul de destinație ecoturistică certificată până în 2029. Stars on 54, If You Called, Read My Mind, dar până atunci, Bella K, I Love It, I Love It, I Love It. Hiturile noastre îți fac orele mai faine.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Roa Transilvania prin Transilvania, ca să știi ce se mai întâmplă pe la noi. Informații locale și regionale. Peste 3,3 milioane de lei ajung în Maramureș pentru turismul local. Ce proiecte au fost aprobate? Descoperim! Eco Maramureș își păstrează statutul de destinație ecoturistică certificată până în anul 2029. Autoritățile locale maramureșene au anunțat recent că Maramureșul a atras peste 3,3 milioane de lei prin PNRR în cadrul programului dedicat organizațiilor de management al destinației OMD. Potrivit acestuia, 3 dintre cele 41 de proiecte aprobate la nivel național vin din Maramureș. Proiectele selectate pentru finanțare aparțin comunei Rona de Sus și comunei Suciu de Sus, iar finanțările vor contribui la promovarea, digitalizarea și modernizarea infrastructurii turistice locale. Maramureșul continuă să fie promovat prin proiecte care aduc puls valoare reală județului. Veștile sunt foarte bune pentru turismul local din Maramureș. Destinația Eco Maramureș a primit din nou certificare oficială de destinație ecoturistică pentru zona Mara Cosău, Creasta Cocoșului, acordată de Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului pentru perioada mai 2026-mai 2029. Această certificare confirmă faptul că zona maramureșană continuă să respecte criteriile naționale pentru ecoturism, un model de turism care pune accent pe protejarea naturii, păstrarea tradițiilor și dezvoltarea comunităților locale. Statutul de destinație ecoturistică este acordat zonelor care îmbină dezvoltarea turistică cu protecția mediului și implicarea comunității locale. În cazul Eco Maramureș, acest lucru înseamnă promovarea turismului responsabil, păstrarea peisajelor naturale și a biodiversității, susținerea meșteșugurilor și tradițiilor locale, implicarea pensiunilor locale, ghizilor și producătorilor locali în activități turistice maramureșene. Reprezentanții destinației Maramureș spun că această recunoaștere este rezultatul mai multor ani de colaborare între autoritățile locale, antreprenori, ghizi, meșteri populari și operatori din turism. Eco Maramureș a fost dezvoltat cu sprijinul unor organizații și programe internaționale, inclusiv Romanian American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, prin programe dedicate dezvoltării economice locale durabile prin ecoturism. Zona Eco Maramureș este cunoscută pentru satele tradiționale, peisajele montane și păstrarea autentică a stilului de viață rural. Turismul ecologic a devenit în Maramureș în ultimii ani una dintre direcțiile importante de dezvoltare ale regiunii noastre. Autoritățile și partenerii din proiect susțin că noua certificare consolidează imaginea Maramureșului ca destinație turistică responsabilă și autentică, apreciată atât în România, cât și la nivel internațional. Bravo, bravo, bravo! Ești cu Radio Transilvania, prin Transilvania și prin Maramureș, desigur. Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Iar dacă vrei să-ți faci afacerea cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, noi avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe din Transilvania. Așadar, așteptăm să ne contactezi la adresa office@radiotransilvania.ro să-ți facem afacerea cunoscută în Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Aqua Business în vederea execuției unor lucrări de mentenanță la rezervorul care alimentează străzile Căprioarei și Cătinei din Bistrița, compania Aqua Business anunță posibilitatea lipsei de presiune la apă în zonele mai înalte, astăzi, joi 28 mai, până în jur de ora 15 estimativ. Vă mulțumim pentru înțelegerea, transmită Aqua Business. Hai, hai, hai și nouă poveste cu noi și astăzi pe Facebook Roa Transilvania, că vrem să știm care e părerea ta despre subiectul nostru, despre discuția noastră de astăzi. Astăzi vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre trenduri și ce trenduri de prin alte țări crezi că vor ajunge și pe la noi. Flavia ne scrie, nu știu, dar constat că suntem tentați să importăm orice, fără discernământ. E, na, Flavia, educația face diferența, dacă avem timp, dacă nu... Nu știm. Apoi Zol ne scrie, din păcate cred că numai lucrurile rele vor ajunge la noi, pentru că acestea este traiectoria. La fel cum în anii 90 democrația a fost prost înțeleasă, mulți au crezut că dacă este democrație, fiecare poate face ce vrea. Din nou, Zol, cred și eu, lipsa de educație, 7 ani de acasă, autoeducația continuă toată viața, e, na... Apoi Peter ne zice, cel mai bun, vechi și omenesc trend al occidentalilor, sigur, nu a ajuns și nu va ajunge niciodată pe la noi, și anume respectul. Și că țările occidentale, de ce arată, se trăiește așa bine, etc. Păi de ce? Cine crede că în România un neamț, cec, francez, american, etc. are 3 mâini și 4 picioare, de aceea așa mișto la ei, atunci se înșeală. Respectul, zice Peter, se regăsește în tot. Respect parcarea, deci îmi curăț, nu aștept să vină să o facă altcineva. Eu respect pe semenii mei, deci dacă am primit o funcție, nu devin dintr-o dată inamicul și nesimțitul lumii, etc. Într-un cuvânt, știți cum zic? Da, Peter, corect, de acord cu tine. Și din nou, vorbim de educație, de respect, bun simț, 7 ani de acasă, școală bine făcută și apoi tot restul vieții, autoeducație zilnică, dar încă ne lipsesc multe, din păcate, Peter. Mulțumim tare mult pentru mesajele voastre și așteptăm și altele pe subiectul nostru de astăzi, de pe Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimată și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale, economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum, în timp ce în statele sărace pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodării. Mini-vacanța de Rusalii și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se răcește accentat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul dimineții și al nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 24 de grade, minimele de la noapte între 4 și 9 grade. Celsius ne anunță Anama.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru nu sunt probleme. Se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidenturi rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, valori de trafic normală. Pentru această oră, pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Play și începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, multe noutăți de pe acasă și cântece minunată din 90 până azi. Alex Maris Fădoriu sunt eu, cu tine până la 13. Sindicaliștii din educație și sănătate, reprezentanții armate, ai magistraților, polițiștilor și cei din mediul privat critică legea salarizării. Discuții importante sunt așteptate în această după-amiază la Ministerul Muncii pe tema proiectului noi legi a salarizării din sectorul bugetar. Aflăm imediat Ed Sheeran, Azizam, acum în FM la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sindicaliștii din educație și sănătate, reprezentanții armatei ai magistraților, polițiștilor și cei din mediul privat critică legea salarizării. Discuții importante sunt așteptate în această după-amiază la Ministerul Muncii pe tema proiectului Noi legea salarizării din sectorul bugetar. Discuții importante sunt așteptate în această după-amiază la Ministerul Muncii pe tema proiectului Noi legea salarizării din sectorul bugetar. În această după-amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, iar apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Consultările au avut loc în contextul în care proiectul adună deja numeroase critici. Liderii sindicatelor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoarea lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Dar tensiunile sunt mult mai mari și textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliștii din educație, ci și din sănătate, de reprezentanți ai armatei, ai magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Cea mai mare problemă o reprezintă tăierea sporurilor. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. De cealaltă parte, autoritățile spun că sunt presate de timp și trebuie să desfășoare consultări în ritm accelerat. Reforma salarizării unitare este un jalon obligatoriu în PNRR și trebuie adoptată până la încheierea sesiunii parlamentare pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro fonduri europene.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: Funcționarea 200 de containere subterane automatizate, primăria Bistrița vrea să înlocuiască containerele semi-îngropate actuale cu platforme subterane automatizate, acționate hidraulic. Direcția de infrastructură și servicii DIS a primit 3 oferte până acum, una din partea unei firme bistrițene, pentru achiziția unui număr maxim de 200 de platforme, contract cadru pe 48 de luni, estimat la 18,1 milioane de lei. Platformele noi vor avea o capacitate de colectare pentru maximum 4 fracții, vor avea instalate 4 coșuri diferite pentru diferite tipuri de deșeuri și vor fi montate în locațiile platformelor existente, înlocuindu-le pe cele vechi. Utilizarea containerelor îngropate va conduce la îmbunătățirea aspectului urban și la optimizarea spațiului public, acestea având un impact vizual redus comparativ cu containerele tradiționale. De asemenea, sistemul subteran reduce mirosurile neplăcute și previne accesul animalelor și al persoanelor neautorizate la deșeuri, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de igienă și salubritate în zonele de amplasare. Un sistem modern de colectare selectivă implementat la nivelul municipiului Bistrița va contribui de asemenea la schimbarea comportamentului bistrițenilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Accesul facil la infrastructura de colectare selectivă și vizibilitatea acesteia vor încuraja bistrițenii să sorteze corect deșeurile generate, contribuind astfel la creșterea cantității și calității materialelor reciclabile colectate. Se arată în caietul de sarcini 200 de containere noi-nouță să pregătesc containere subterane, de acum automatizate. Rămâi cu Transilvania să aflăm împreună ce util și important de aflat de pe acasă, aici în Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am revenit și mă pregătesc să dau play chiar acum pentru o altă porție de cântece minunate, dragi și preferate din 90 până ai. Stars Will Align, Kygo și Image Dragons, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Together Again de la Janet Jackson. Iar la rubricuța noastră Meteo, imediat descoperim care sunt estimările pentru următoarea perioadă. Vreme instabilă și un front rece după zilele tropicale, vânt și vijelii, ceva coduri galbene pe la noi. Îți dau detalii mai pe larg imediat și am să-ți mai spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Rămâi cu Radio Transilvania prin Transilvania, astăzi fie ziua de joi, 28 mai, cât mai faină!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: rubrica noastră Meteo în acest moment. Descoperim care sunt estimările pentru următoarea perioadă. Vreme instabilă și un front rece după zile mai tropicale și ceva coduri galbene de vijeli. Ultimele zile din luna mai a adus, iată, câteva zile de vară, însă următoarele zile vor fi ceva mai răcoroase, scrie meteoradar.ro. După un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă, se mai răcește. Acest val de căldură face parte dintr-un episod foarte cald care a afectat mare parte din Europa. În Spania, Franța și Portugalia, temperaturile s-au apropiat deja de 40 de grade Celsius, iar aerul tropical se extinde treptat spre centrul și estul continentului. Potrivit meteorologilor, miercuri a fost depășit pragul simbolic de 1000 de recorduri lunare de temperatură în întreaga Franță, iar alte sute de recorduri sunt așteptate până sâmbătă. O reuniune are loc chiar astăzi în Franța pentru crearea unui plan de rezistență pentru vară, care să abordeze starea apelor subterane, primirea publicului și riscurile de incendii de pădure din Franța. Ne întoarcem acasă în regiunea noastră în următoarele două zile, joi și vineri. Vremea se anunță schimbătoare, răcoroasă, un front de aer rece traversează România dinspre nord și va aduce un episod nou de instabilitate atmosferică cu averse furtuni, în special în nord și nord-est, intensificările vântului în mai multe regiuni și răcirea vremii. În multe locuri din Transilvania, temperaturile au scăzut chiar și cu 10 grade Celsius. Totodată, în regiunea noastră avem și o atenționare cod galben de intensificările vântului în județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Hunedoara, Sibiu și Brașov. Atenționare valabilă până vineri, 29 mai, ora 21. Pe parcursul zilei de joi și vineri, 28-29 mai, vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 km pe oră. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 km pe oră, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, la Cluj, Napoca, Brașov și Sibiu câte 21 de grade, la Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare 22 de grade, la Alba Iulia sunt 23 de grade, la Arad 24, Hunedoara acum 25, la Bistrița, Zalău și Mediaș câte 21 de grade, la Deva 25 de grade, Turda și Dej 22 de grade, iar la Huedin avem 19 grade Celsius. Cel mai cald în țară, la Calafat, chiar acum 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Suceava, 15 grade Celsius. Oriunde ai fi și orice ai face, fă-te comod lângă radioul drag și preferat, Radio Transilvania, să-ți meargă bine în continuare.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar pe final de ediție locală, ultima informație importantă pentru tine, sporurile funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene ar urma să fie acordate strict în funcție de performanță. De acum încolo, guvernul are pe agenda în ședința de astăzi un act normativ menit să schimbe radical modul de evaluare a angajaților care au astfel de atribuții. Sporurile funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene ar urma să fie acordate strict în funcție de performanță de acum, adică vor fi legate direct de sumele transferate beneficiarilor din România. Guvernul are pe agenda în ședința de astăzi un act normativ menit să schimbe radical modul de evaluare a angajaților care au astfel de atribuții și tot astăzi executivul ar urma să elimine secretomania legată de vilele de protocol și de beneficiarii acestora. Potrivit unui proiect de hotărâre Regia Autonomă, administrația patrimoniului protocolului de stat va fi obligată de acum să raporteze public cine locuiește în proprietățile statului și cu ce costuri. Prieteni dragi, faini și buni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi. Mâine vineri, ziua mult așteptată a săptămânii, că doar aduce, uite, la pachet 3 zile libere la distracție, călătorii și alte multe și mai multe câte nu ne sunt pregătite de rusalii. Și noi mâine vom căuta să aflăm pe unde să ne mai relaxăm, petrecem călătorii și distra. Vă aștept cu mare nerăbdare să-mi fiți și mâine aproape, începând cu ora 8 a dimineții. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc în continuare spor în toate și o după-amiază cât se poate de faină alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
6: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
7: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
6: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
7: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
5: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată.
8: Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița-Năsăud un județ mai curat!
5: Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM, sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimată și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale, economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum. În timp ce în statele sărace, pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată, se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodării. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri, scrie Știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Lobo, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM, sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimată și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale, economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum. În timp ce în statele sărace, pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată, se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodări. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Joi, trei dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

O să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gase și scumpire energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temu a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele trei luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temu, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: Orul acum pe helitransilvania.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri. Scrie știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Sex on Fire, la Kings of Leon, Vin și BTS cu Swim, single nou din partea lor. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Live.
1: Inspectoratul de poliție județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar, de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

văzut foarte multe discuții în online despre acest RAR Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul RAR Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. RAR Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul RAR Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul RAR Autopass. Sper să vă ajute.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Fenomenantul LL Cool J și American Boy de la Steel și Kanye West sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit în această zi de joi spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 sunt eu pe frecvență și azi cu voi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transul Gărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

New Religion, am ascultat la BB Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Ping Pong de la Antonia și Independent Woman de la Destiny's Child v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
6: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
7: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
6: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
7: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
5: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gaze și scumpirea energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa TEMU a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă TEMU, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că România au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum TEMU, Shane, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Fix What You Didn't Break la Nate Smith. Vine și Ronan Keating cu Life is a Roller Coaster. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: break my heart.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor pe

0: pe helitransilvania.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Live de la Dance Week și Golden de la Hunter X, AJ Show din Una sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Da Dreamy McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Loco Loco de la Gordo și Renier Zumveld și Open Road de la Gary Barlow v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, rămâi cu Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină, în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri. Scrie știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback. Vine și Vescan cu Andrei Bănuță cu Old Friend pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâi aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I'm through.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar, de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata ANT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu cele mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lup și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: The Kid, The Secret de la Urban Cookie Collective și Inner Smile de la Texas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâi cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: oameni au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Virgin, am ascultat de Alex Warren pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, I Don't Care de la Chiron și Justin Bieber și Beautiful Day de la YouTube v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce, calitate autentică, gust ca odinioară.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
2: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
3: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
2: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
3: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
1: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM, sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimată și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale, economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum. În timp ce în statele sărace, pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată, se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodării. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Stumbling In de la Serial. Vine și Dandy Warhols cu Bohemian Like You pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: foarte important de reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

puțin despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe data de 2 iunie. Iată așadar de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat.

0: Dreptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Funeral de la Dermot Kennedy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Well, you were staring down disaster.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ascultat de la Mary J. Blige pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Risk It All de la Bruno Mars și Summer in the City de la Joe Cocker v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbis 8 că sunt eu. Până mâine la 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cer stabilitate politică și schimbarea clasei politice, arată un sondaj INSECOP. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030 și aflăm imediat cum vrea Timișoara, destinația anului 2026, să devină și oraș studențesc. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populații, potrivit celui mai recent barometru INSECOP Research. 87,8% dintre români sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați dacă reformele economice trebuie continuate, chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord. 21% sunt oarecum de acord. Puțin peste 6% sunt total împotrivă. Ministerul Educației a pus în consultare publică noua formulă a examenului de bacalaureat, care va intra în vigoare din anul 2030 pentru elevii ce vor studia după noile planuri cadru. Proiectul prevede modificări importante atât la probele de competențe, cât și la cele scrise. Elevii de la filologie vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în locul istoriei, iar cei de la profilul tehnologic vor susține examen la o disciplină de specialitate, nu la matematică. La profilul real, candidații vor avea două probe din domeniul științelor exacte. Proiectul include și evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, precum și probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și probe suplimentare la limba maternă. Ministerul Educației a publicat documentul pentru dezbatere publică, înaintea aprobării formei finale. După ce a fost desemnată destinația anului 2026, Timișoara vrea să se promoveze ca oraș studențesc. Cu 50.000 de studenți și cea mai activă piață a muncii pentru absolvenți în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universitățile din oraș, autoritățile locale și asociația care promovează orașul au gândit un plan comun ca să atragă și mai mulți tineri. Scrie Știrile Pro TV. Pentru început a fost lansată o platformă unde sunt expuse toate avantajele. În plus, Timișoara este aproape de Ungaria și Serbia, țări accesibile cu mașina, iar de la aeroport există curse spre principalele destinații europene. Cele patru universități din oraș se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Și Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: somebody else.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Where's all my soul, sisters? Let me...

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimate și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale, economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum, în timp ce în statele sărace pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodării. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița. Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cer stabilitate, reforme economice și protejarea populației, potrivit unui nou sondaj INSECO. Ministerul Educației propune un nou model de bacalaureat din 2030. Justiția din România e supra-solicitată, dosarele cresc cu 11%, iar concursurile în magistratură sunt blocate. Potrivit CSM, sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: La Ministerul Muncii au avut loc primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că reforma urmărește eliminarea inechităților dintre diferitele categorii profesionale și stabilirea unei grile unitare de salarizare. Liderii sindicali au criticat însă proiectul și susțin că noua lege ar putea duce la scăderea veniturilor pentru numeroși bugetari. Reprezentanții din educație avertizează că salariile profesorilor ar putea fi diminuate cu până la 500 de lei, ceea ce ar putea afecta atractivitatea sistemului de învățământ. Nemulțumirea a fost exprimate și de sindicaliștii din sănătate, dar și din sistemul judiciar și cel de apărare. Aproape o treime din hrana produsă la nivel mondial ajunge anual la gunoi, deși aproape 800 de milioane de oameni suferă de foame, arată datele Organizației Națiunilor Unite și ale National Geographic. Specialiștii avertizează că risipa alimentară a devenit o problemă globală cu efecte sociale-economice și de mediu tot mai grave. În țările dezvoltate, cele mai mari pierderi apar în magazine, restaurante și gospodării, unde sunt aruncate alimente încă bune pentru consum. În timp ce în statele sărace, pierderile apar mai ales din cauza depozitării și transportului necorespunzător. Experții spun că prin producerea hranei care nu este consumată, se irosesc și apă, combustibil, terenuri agricole și energie. România generează anual o risipă de peste 3,4 milioane de tone de alimente, media fiind de aproximativ 150 de kilograme pe cap de locuitor. Aproape jumătate din această cantitate provine direct din gospodării. Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. Această vacanță începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Ultima zi de cursuri este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a 8-a, a 12-a și a 13-a intră în vacanța de vară mai devreme, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat. Elevii de clasa 8-a termină pe 12 iunie, iar cei de clasa a 12-a și a 13-a pe data de 5 iunie. Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie-6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gaze și scumpirea energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temu a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temu, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către client. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: niște bani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Stocurile reduse de gase și scumpire energiei ar putea duce facturi mai mari la încălzire în iarna următoare. Deficitul bugetar la 30 aprilie a scăzut cu peste jumătate față de anul trecut, iar taxa Temo a dus aproape 167 de milioane de lei la buget în doar 3 luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la încălzire și gaze naturale ar putea crește în iarna următoare pe fondul nivelului redus al stocurilor de gaze din România și din Uniunea Europeană. Depozitele din țara noastră sunt umplute în prezent în proporție de doar 33,5%, cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și sub media europeană de 36,7%. În același timp, prețul gazelor pe piața liberă a ajuns la 260 de lei pe megawatt-oră, față de 190 de lei anul trecut. Specialiștii spun că presiunea vine atât din necesitatea refacerii stocurilor, cât și din reducerea cantităților disponibile pe piață. Deși România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE, producția internă nu acoperă integral consumul. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus cu peste jumătate, nominal, dar și ca pondere din produsul intern brut, în timp ce investițiile finanțate din fondurile europene clasice și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, au crescut cu peste 34% și rămân principalul sprijin pentru economie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice. Execuția bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde de lei, comparativ cu deficitul de 55,97 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a lui 2025. Astfel că, după o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuția din 2026 marchează prima corecție fiscală de amploare. Noua taxă aplicată coletelor ieftine comandate din afara Uniunii Europene a dus deja încasări consistente la bugetul statului. În primele 3 luni din 2026, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei din așa numita taxă Temo, aplicată tuturor coletelor cu valoare sub 150 de euro venite din afara UE. Datele arată că românii au plătit câte 25 de lei pentru aproape 6,7 milioane de colete comandate în principal de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Cele mai mari încasări au fost raportate în luna martie, când statul a strâns peste 62 de milioane de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și presupune o taxă fixă pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de produsul comandat. Marile platforme asiatice au transferat rapid costurile către clienți. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița.
1: Bistrița.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Like no other.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.